0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
0: Grupa Mrave brojem iz Rijeke ima novi singl Oštećeni s aktualnog albuma Nezavisna država Dvorište. Ako mene pitate, jedna od najboljih stvari iz tog albuma.

0: Fun Facts.
1: Jeste li znali da je Srđan Saher, autor brojnih hitova grupe Haustrte, vođe grupe Brojani i Vještice, krajem 80-ih imao grupu Didi Mellow, u kojoj su zajedno s njim bili Juri Novoselić iz grupe Film, odnosno Psihomode Pop, Srđan Gulić iz Haustra i Discipline Kičme, kao nezaobilazni trubač Pavlica. Didi Mellow su kombinirali rock, jazz, funk i etno na više nego original način. Slušamo ih u pjesmi Crni djeda mraz.

0: Kandžija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Tamo negdje krajem lipnja grupa Lelek, koja nas je predstavljala na Eurosongu, snimala je novu pjesmu Sjenke, i to zajedno s ukrajinskom grupom Doa i duom Nazar en Kobazar. Muziku potpisuju Marin Novaković i Taras Ševčenko.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
0: Grupa Mrave brojem iz Rijeke ima novi singl Oštećeni s aktualnog albuma Nezavisna država Dvorište. Ako mene pitate, jedna od najboljih stvari iz tog albuma.

0: Fun fact.
1: Jeste li znali da je Srđan Saher, autor brojnih hitova grupe Haustrte, vođe grupe Brojani i Vještice, krajem 80-ih imao grupu Didi Mellow, u kojoj su zajedno s njim bili Juri Novoselić iz grupe Film, odnosno Psihomode Pop, Srđan Gulić iz Haustra i Discipline Kičme, kao nezaobilazni trubač Pavlica. Didi Mellow su kombinirali rock, jazz, funk i etno na više nego original način. Slušamo je u pjesmi Crni djeda mraz.

0: Marko Đukanđija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Tamo negdje krajem lipnja grupa Lelek, koja nas je predstavljala na Eurosongu, snimala je novu pjesmu Sjenke, i to zajedno sa ukrajinskom grupom Doa i duom Nazar en Kobazar. Muziku potpisuju Marin Novaković i Taras Ševčić.